0: Börje, det...
1: Ja, det har inte gått. Men kan du syns du om det här hamnet? Är det nog värt att komma på besök här?
0: Ja, det är ju här som vi är då, så är det ju det en fredlig plats på jord, fredet plats på jord. Så här är väldigt trevligt, men det är ju blivit lite öde de senaste åren.
1: Ja, och tycker du också det är fint och stilla här då?
2: Ja, nu är det fjärde säsongen jag är uppe.
1: Oj! Mm. Ja, då har du ju inte gjort mycket av dig då, så jag har lagt märke till dig tidigare. Men det har kanske dock sett dig. Nu har jag lovat att jag skulle röpa till dig bor han. Förelövlig i alla fall.
2: Vi bor på Leiran.
1: Ja, du har ett fristad.
0: Ja.
1: Ja, men fortell nå litt, du forresten, jeg mener du har sett deg før.
0: Ja, da, du har nok sett meg før. Jeg har vært her siden jeg var født, siden jeg var bitteliten, har jeg feriert her oppe, så jeg har nok truffet deg før, når du var guttungen og du syklet rundt og leverte avisen til folk. Da leverte du avisen til min bestefar og bestemor, så...
1: Hva de heter?
0: De heter Gudrun og Einar Karlsen.
1: Ja, dem husker jeg, ja. Ja. Jeg ser du det?
0: Ja.
1: Og håp ikke noe skummelt du har fortalt.
0: Neida, det var ikke noe skummelt. Det var ikke noe annet enn at min bestemor sa at du hadde ganske livlig fantasi da som guttunge, så jeg måtte ikke ta det for god fisk alt som du fortalte meg. Det sa hun.
1: Så? Ja,
0: hun sa det.
1: Men da måtte hun sikkert synes at jeg pratet for lenge. Jeg har lagt merke til deg. Du var sikkert det.
0: Ja, du satt nå på sykkel, og jeg satt nå på trappen der, og... Så vi satt nå og pratet litt, så...
1: Vi bare vekslet ord.
0: Ja.
1: Ja, nå husker jeg jo, for søren. Du var god venn mot Torgen da.
0: Ja da.
1: Dere var jo mange, så... gode venner.
0: Ja da, det var flere her, ja. Jeg var jo her hver sommer, så jeg kjente jo mange av de...
1: Ja.
0: På alderen dere står, men ja.
1: Ja, nei, det var jo litt snodig at jeg har studert hos meg.
0: Ja. Vi er jo ikke så gammel, men nå er jo dette her noen uker siden, da, sant, så...
1: Ja, jeg må enig med deg i det.
0: Ja. Årene går så fort, vet du, ja.
1: Og så har du klart å få med deg fra Bergen og født i Molde, så du våget deg oppover.
2: Ja da, jeg har kost meg hver sommer her oppe. Nå i fire sesonger.
1: Så først så skrøt hun... Det var Lilian du sa, ikke sant? Ja. Jeg husker det nå. Og så har hun skrytt så godt at du ble med første året, og så etterpå så har plassen bevisst overfor seg selv at den hadde iboende kraft i seg selv til at du trivdes og gjentatt kommer tilbake.
2: Ja, og så må jeg passe på at Lilian kommer seg sikkert opp til Nord-Norge.
0: Ja, hun er litt engstelig nå når vi har passert middagshøyden at jeg skal kjøre alene den lange veien, så hun er en type støttekontakt, da kan du si. Ja,
1: ja, men du er jo en empatisk person du har tatt med deg.
0: Ja da.
1: Ja, du skulle jo ikke sett deg alene, du skulle jo absolutt... Jeg skulle ha foreslått for dere noen snille ungkarer på hamnet, for da har vi rikelig av.
0: Ja.
1: Så de bare blir oppfordret.
0: Vi har truffet noen av dem, så det er greit.
1: Har dere gjort det?
0: Ja, det har vi. Ja.
1: Jeg lover jo, jeg skulle ikke fortelle adressen, men det har han ikke gjort heller, og skal ikke hjemme.
0: Nei, det er greit, det behøver du ikke.
2: Vi har ikke invitert deg ned enda.
0: Nei,
1: men det er hyggelig at dere trives her, og dere bør jo gå på fru Karlsen i dag,
0: ja.
1: I kveld. For i kveld er det jo, da kommer de ut, alle sammen fra husene, og da blir det litt stemning, og kommer det noen to nye damer til plassen, så blir det jo garantert god stemning.
0: Så vi kan bli populære, mener du?
1: Ja, absolutt.
0: Ja vel, for det er litt ungkare her, tenker du.
1: Ja, det er alt for mye. Men ja, det er litt alvor også det jeg sier, at det er klart det blir bestandig tidligere når det er damer til stede.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, så setter man jo bare og skal bryte hånd bak og se hvem som er sterke og hvem som ljug mest.
0: Ja.
1: Nei, men det er noe, det her høres bra. Har dere en sang dere kunne tenke vi kan spille? Før vi avslutter, vi skal prate litt til etterpå, men så jeg har mulighet til at teknikeren kan finne fram
0: når vi... Kan jo spille litt med litt swing i. Du kan jo spille litt Michael Jackson for eksempel.
1: Eller... Oi!
0: Ja, det er...
1: Og jeg tror dere vil ikke nærme dere denne salmesangens tidsalder.
0: Nei, vi er over den.
2: Og det er lenge til det. skal ja. Sange i begravelsen.
1: Nei, det var bare en spøk jeg skulle si det, for jeg føler meg selv så gammel at jeg nesten begynner å tenke på sånne sang. Men gjerne om Mikkel Jackson.
0: Nei, det må du ikke.
1: Ja, men da skal vi spille ham med Michael Jackson. Ja, det var jo en virkelig bra låt, som,
0: ja.
1: Det var der han begynte å danse bakover.
0: Ja, jeg tror det var det.
1: Ja, det husker jeg ikke, han, Michael Jackson har ikke vært min første valg, men jeg har alltid å høre en sang fra, ja. Fra
0: det er jo blitt...
1: Likte du også han, Michael Jackson?
2: Ja da, han var fin han.
1: Ja.
0: De har jo nettopp laget en ny film om han, så det musikken hans går jo litt sånn på repeat nå, det...
1: Ja,
0: han er blitt litt tatt opp igjen, litt nostalgi.
1: Ja,
0: ja.
1: Og han var jo en kjempestjerne.
0: Ja, han var det.
1: Var jo en av verdens virkelig store...
0: Ja, det har jo vært mye fine musikere på besøk på Hamnes opp igjen, og da, men han har ikke vært her da. Ikke så jeg vet i hvert fall.
1: Nei, han var ikke klart, han var litt for stor for oss som
0: bristelser. Ja, han var det, ja.
1: Og den her sommerfestivalen.
0: Ja.
1: Men de har nok klart å trekke bra med hus, og dere har opplevd festivalet også.
0: Ja, det er mange, ja.
1: Ja, så dere blir her nå når det her sommer på Berge blir lansert. Det blir neste vek
0: her. Ja, jeg blir her, ja.
1: Reis du?
2: Jeg reiser neste lønn.
1: Ja, du skulle ha sagt, hvis ikke du finner en postle sympatisk type, så reis du.
2: Jeg har ikke sett den enda, da.
1: Nei, men det var det med, du lar muligheten stå åpen.
0: Ja, du har en uke å se deg om på.
2: En uke å se
1: deg om.
0: Før du skal hjem, ja.
1: For det er bestandig artig med personer som er veldig til å utsette øyeblikkene bare fordi at de opplever noe hyggelig.
0: Hun utsetter seg for litt fare.
1: Ja, nei, men dere har noe rett innstillende, hører jeg, til å være gode turister på plassen.
0: Vi er ikke noe fastbrems for å si det sånn, da.
1: Nei, det var bra at dere sier det, for jeg kunne jo ikke akkurat påstå det, for det kunne jo dere bli sur for meg, men jeg skulle gjerne faststelle med dere.
0: Ja. Det blir ikke i dag da, vi får ta det en annen dag.
1: Jeg skal nå på Radio Korgen med en alvorlig herremann.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og det, men det var jo veldig snitt av dere å stille opp. Jeg håper jeg møtte flere sånne sommergjester som har samme innstillinger som dere.
0: Ja, ja.
1: Og lik Hemnesberget.
0: Ja, da, det gjør vi.
1: Ja, det må dere jo gjerne når dere gjentagende ganger kommer igjen.
0: Så det var bare hyggelig, så du må nå ha takk for praten, det var koselig du kom innom.
1: Ja, jeg må heller takke dere da, som var veldig til å stille opp her da, uten, det var ikke noe sånn her vanskelig å be, men det er jo spørsmål om hva vi ber om, vi har noe overfladisk lettvink og slå en liten prat.
2: Veldig koselig.
0: Ja.
1: Men
0: nå er det sol også, og da er det greit, da er ting litt enklere.
1: Ja, jeg har skrevet i dag at vi feirer sola i kveld på Radio Korgen.
0: Ja.
1: Med litt glad, melankolsk stemning, så forklarer jeg hva det betyr.
0: Ja.
1: Det glade er jo at vi er glad i sola når hun tar sitt vakre skinn over oss.
0: Ja.
1: Og det triste er jo det at den 22. juni så snur sola på vei mot vinteren og hutter til tur. Og det. Men
0: du skal ikke rippe opp i akkurat det i dag.
1: Nei, akkurat. Flott. Da satser jeg på at vi møtes kanskje allerede i sommer eller neste år når dere kommer hjem.
0: Ja, det skal du se på at vi gjør.
1: Ja, det var...
0: Velkommen skal du være.
1: Da jeg har jeg mot temen der, og jeg glemte ikke den der. Ja, takk skal dere ha for her intervjuet. Nå skal jeg prøve å finne en sang som passer med en pass til dere når vi avslutter.
0: Ja.
1: Ha det bra da.
0: Ha det bra.

0: sølvangler.
1: Ja.
0: Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja, nei, men det var artig å høre at du har sans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Det ja. Blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mm.
0: Det, ja, jeg blir jo nesten forlegen når jeg sitter og hører på deg, så nå må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for ja, du ringte oss.
1: Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana i kveld, men jeg fant ut jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så vil jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert sju. Ja. Det var jo mange som jeg hilser på der da. Ja, så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen i kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Ha det godt. Du kom igjennom uten meg.
1: Ja, jeg var heldig.
0: Ja, det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate flere ganger i dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greien. Ha det godt.
1: Takk for nå. Ha det. God natt.
0: God natt. Ja, der folket vi med en blid dame som har visst deg hva hun pratet om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det er Riksvei 17. Han er jo en kjent ferdselåre, men den brukes et annet navn på den som er like kjent som begrepet R17. Er det noen som vet hvilken riksvei heller navnet på den det er stilt spørsmål om, så kan dere ringe inn til oss her.

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått... Ja, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som søngte min første kjærlighet. Og du mange...
1: Hva sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hun heter han, og hun vakker tøysa, han var kjæreste med folk.
1: Det lurer jeg også på, hva heter hun?
0: Ja, nå...
1: Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Riktig det, riktig det.
0: Men nå må jeg få vite hva du for noen.
1: Halvor Tverhånd, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor borti, jeg skulle si Breivika, men det ikke det, det Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men det ikke det nå.
0: Nei, men du nå, brukte noe å ringe også, og da, forresten, hadde du noe sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor, helt rett, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min virkelig sånn kjempeplass, nå jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan du spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Har du hørt om Joesjø?
0: Ja, ja, ja, ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja, du, det er sant. Joesjø, har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spiser telt.
0: Jaha, ok. For at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det er på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinne på på over 200 000.
1: Ja, da, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfeldigvis så har jeg en hyttetomte i Joesjø.
1: Det har du det?
0: Ja, borte litt lenger, borte 55 mål.
1: Du har det der, så den gamle kaféen da.
0: Ja,
1: den som brenner.
0: Ja, ja, ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du det? Ja. Jeg har faen at det skulle være så gammel, så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig fine tomter. Det er jo vestvendt og...
1: Ja da, det er kjempefint der borte, altså. Det er nødt til ikke. Jeg har sett her, så jeg har sett noe som ser det noe rett over til dem.
0: Ja, for du er på Ternavilt-eiendommen, heller, er ikke det du har? Ja, riktig.
1: Jeg på campingen der, altså, så det, så... Så vi nå oppe her, og moren og vasker rundt, spikertelt og alt sammen, så nå det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men... Det er jo veldig fint. Vi har enda mange fine dager i vente. Det...
1: Ja, det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Du må jo se det positive i det at det faktisk da skal... Nå går vi mot høst, og til slutt så kommer møtke, og så, til slutt så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge, så gledde jeg meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Fære potet og gurot og nape.
1: Ja, det var nok en rataskank etter å fôre og stål gurot. Folk tenkte på hva de har plages da, å få den der til, og renska stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på Napa også, og hun var jo pinet det marskspist opp, ikke? Det så jo ikke vi i mørkere.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det er marsket, den er sunn. Det er ikke noe,
0: ja, da,
1: det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, ikke sant, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter det
1: mørkere.
0: Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du det her? Grunnlag,
1: jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon, i hele mitt liv om det her Grønland, vet du.
0: Ja, får jeg høre.
1: Og det er jo skrevet mange bøker om Grønland også, sånn her, så.
0: Ja.
1: Og Grønland er jo utrolig stort. Men har du tenkt på at du setter og ser på Globus?
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja. Ja, det er jo, jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometer land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det. For det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femteparte av USA:s størrelse.
1: Ja, det
0: utgör 20% av USA:s areal. Så det blir ju Amerika så mycket.
1: Men jag hoppas ju inte att Trump får tag I det där.
0: Helt enig och halsingens grejer.
1: Sån här.
0: Grönland bör vara fritt och jag såg Norge idag de har upprättat både konsulat på Grönland bara för att markera en liten finte åt han Trump. Jag hoppas ju att det går till krig.
1: Det är rätt att man markerar sig den vägen alltså så där.
0: Ja. Det är helt enig.
1: Nej, det har han inte något att göra. Vi ska bara passa på sig själv, det där karen där, så kan det vara bort I det där USA så länge den vill.
0: Ja, jeg helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter vel I statuttene, men det
1: jo... Det jo ikke politikk, det der. Det jo bare det rene fakta.
0: Ja. Jeg helt enig med deg. Du må bare ringe du må bare ringe flere ganger når jeg her, så skal vi finne på en noe tema å prate om I lag.
1: Ja, men det ikke noe problem I det hele tatt å finne tema.
0: Nei, og du var artig å høre hva du sier. Du sa.
1: Ja. Nei, da, så du setter vi nå bare og venter på, vi får satt ut båten, skal vi nå ut og så feske litt,
0: og greier. Du bare siste spørsmål. Det noe fisk I Jordsjøen? Det en fin fisk? Hva slags fisk får du?
1: Ørret, I Jordsjøen består av storparten rød, og det ene og andre ørret kan du få. Sånn her. Men det stort sett I år, altså nå I vinter kan du si, så det vært et veldig godt fiske.
0: Oi, det stor fisk I Europa?
1: Nei, det varierer jo. Du kan si det mye steikfisk.
0: Ja, som kjensvart størrelse I gamle dagene.
1: Ja.
0: Som
1: det.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo borti en eller annen sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det ikke det at det med fiske der, altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tusterbåtene I natt.
1: Nei, men du vet, Asbjørn har jo en egen skje.
0: Ser du det?
1: Ja, det jo ikke bare å få tak I den der. Han fer jo rundt og så samler opp de, så han jo litt spesiell på det. Han god på det der.
0: Ja, han en flink fisker, både I saltvann og ferskvann.
1: Ja, han det, jeg vet det.
0: Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da. Vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det. Jeg sier takk til deg også.
1: Ja, greit det, du. Ja. Hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en halvår tverre også. Då må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene I verden I rekkefølge? Så skal vi være happy her.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Det var Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før i dag.
1: Ja, da, jeg har nå ringt mange ganger at jeg... Jeg burde nå tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men så greier jeg jo ikke du meg.
0: Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettdukt. Selv om det sent på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jævlig innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt ærlig når man skal.
0: Ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe bare lyst til å si at du det jo det, så det... Var ikke noe skrøneri jeg la opp til?
1: Nei, jeg synes det var når man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei, ikke sånn at du hører sånn...
1: Ja, altså, det ingenting som jeg synes er mer vantrivet enn å få besøk på natta av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg
0: begynte å låse døra når hun passerer neste tidspunkt på kvelden, og da lesses ikke hører det noen lafter og dunner, eller alt på til spenn i døra, du liker for jeg rundt på trappa selv.
1: Nei, heldigvis er jeg kompisen min, han har vært så gammel, han lengte tid.
0: Ja.
1: Det er ikke noe stort problem.
0: Neida, den var jo den påminnelse åt meg også, at burde jo skifte ut kompisen som kom og sparket i døra, for da er de på rommet enda.
1: Klart, det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene i verden?
1: Svarer jeg kort og godt nei, men jeg har en
0: resonere idé. Fram, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland størst.
0: Ja, det helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina nummer to.
0: Ja, nei. Det to naboland som faktisk kjemper om nummer to og tre. Kina nummer fire.
1: Å, ja.
0: Men...
1: Kanada, er ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada er faktisk større enn det han Trump er ute etter, ja. Altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, det. Og ja, så USA er nummer tre.
0: USA nummer tre, og hvis Trump grabber til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent, det begynner jo å nærme til Asia.
1: Ja.
0: Ikke fullt så
1: inn. Nei, ja, de skulle jo til det begynner bare prat. Det er mye prat på han, Trump.
0: Ja, det er helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
1: Nei, det var mest i dag, men det var årskriften. Da tror jeg et land med at han skulle bombe dem. Så tenkte vi har ikke lært noen ting ut av bombingen i Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, de tappte jo
1: realiteten. Det var ikke hvordan skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg leste bare årskriften.
0: Ja, han er jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han er jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: En det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA så er såpass viktig et land for hele verden også, ja. Skal styre seg en sånn person som ikke er... Ja, jeg har jo ikke rett til å tilregne det.
0: Nei. Og så er han ikke... Han har jo onde sier med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men... Ja, er det ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå er du nummer 9 på trekningen i kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken. Han... Å, det ikke... Hva? Ja, då får vi komma ett spørsmål. Det var någon som ringt in, men de har inte hört spørsmålet, men vi kan jo vara snill då, så spør vi hva som ligger högst över havet, kjensvattnet eller gressvattnet. Så hvis innringeren ikke er lokal, så vil han ikke klare å svare på det. Men vi kan høre.

0: Bundesliga. Men nå vi på toppen.
1: Nå vi på toppen, ja. Nå ferdig med over mot Strømmen.
0: Nå ser vi utover Ransfjorden over Strømholmen, og vi ser jo bomveien, deres. Skogveien.
1: Ja, det kan jeg vise oss.
0: Ja. Og den, jeg ser skal hjem i land, var det så?
1: Ifra Nærstrømmen, jeg fra Strømbotten, det kalles også, dit etter skal være cirka en mil, 10 kilometer, ja.
0: Det ganske fin utsikt her ifra Bustneslia. Vi ser jo over mot Høynese, vi ser Geitvika.
1: Ja da.
0: Vi ser hele Hemnes.
1: Så vi Holmholmen også. Så vi der.
0: Han har vel ikke noe i eggplukken i år, han?
1: Jeg snakker med henne.
0: I Holmen hans.
1: Kone, han jo kommet på hjemme på Bikorgen, så. Så men hun har vært en tur så vil ha med henne, så de plukker litt egg.
0: Ja.
1: Snakket med henne en dag.
0: Det var mye fugler nok i en år, han sa.
1: Hun sa det var mye fugler i år også. Det har tatt seg opp nå. Det ikke så mye ut av det her minken som det var i stund. Det vildminken. Men det har faktisk gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det her turisttrafikken, den har ikke gått i mink. Det går stadig biler framfor
1: oss. Nei, det, men det jo mange som glad for det.
0: Vi skal ikke gi oss en vei, så vi kommer bort på Stillehjertrøk, når vi får noe åpne bommen og bærer bort inn i skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligere.
1: Vi har ikke så veldig langt høyre nå.
0: Her det Hammerbergen.
1: Det Hammerbergen, ja.
0: Hammerbergen, har de hatt vei før dem hit? Det her går den.
1: Nei.
0: Det ny vei her
1: også. Det veien kom i 1273 da de kom, ble ferdig med. Det skogsvei. Det jo skogsbilvei.
0: Men altså, det ny helt ifra bommen der.
1: Ja.
0: Det var litt stillere og fredligere. Det var ikke så mye bilbråk.
1: Nei. Det var ikke veldig trafikert. Kjøtt det første da han kom og var ferdig, var det mange som for hit. Ja. Da var det jo ikke bom. Det var jo interessert i å komme og se. Mm. Det er jo fint om sommeren, god utsikt.
2: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, det er det. Men jeg synes det er fint nesten overalt om sommeren. Når du kommer da, her.
0: Det er jo
1: de fleste plasser.
0: Det er jo veldig frodig.
1: Ja. Jeg kjøper at her oppå.
2: Jeg synes det er fint med sånn berge. Mor mose på små bjørske og fyrer.
1: Det er jo et vekslende landskap, sånn sett. Så.
0: Spør regn, så synes jeg sikkert det var veldig frodig.
1: Var det jo sånn, ja. Men det her, mosen, det ikke for regn.
0: Nei, det var jo ikke det som ble ut mose. Ja, men han
1: bytte jo. Regnmosen er jo oppe, altså.
2: Er det regn her, da?
1: Ja, er det ikke regn. Nå kjøper jeg et nå, så jeg har regn jeg gjorde her i. Ja, i denne perioden er grønn. Han går.
2: Ja,
1: ja. Han bor på Nøstene.
2: Ja, ja.
1: Så han kommer litt til. Ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så han fikk konsesjonen, vet jeg bare, og det er jo fremdeles. Alt for mye regn på Finnmarksvidda i forhold til bete. Og leden.
2: Ja.
1: Og så fikk han føtter i midten. Det var en av Østensalen som overtatt. Det var jo, ja, jeg vet ikke når han flyttet herifra, men det var han på i slutten av 70-tallet, jeg tror. Gerhard Sjaljehammer.
2: Sjaljehammer?
1: Ja. Gerhard Sjaljehammer heter han.
2: Tror du om han var her og malet nettopp? Det var så mye.
1: Ja, det var jo slagt her. De bor her i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren, så tror jeg, det er ferietid. Jeg vet ikke år om jeg har vært, og det vet jeg ikke tvil på det.
0: Det er den første gården på det her skogsveien, da, kanskje?
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjaljehammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo formann i det sørende skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Han levde i litt før krigen og litt etter. Hvor er det død han?
1: Ja,
0: han var død.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet?
1: Ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, vil jeg tro. Ja. Jeg tror han var født i 87-88.
0: De har en gjøs bakom huset, det ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det var fjøsten de hadde når de drev
1: gården. Ja, de var vist tre kyrtur, og så hadde de noe annet søvn. Det var noe bedre.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var minst han Gerhard sa det, at det var akkurat 17 mål med

0: Nu känner, ja, vi känner nu med intro sommar turister på. Vi har tagit ett, jag har tagit ett intervju med två damer som ferier en på skriv på en ukänt sted I Hamnes kommun. Vi kan nu höra vad de har att säga. De trofaste igenkommer. De är som svala och svanen, de kommer igen år efter år. La oss høre. Jaha, god dag. Jeg ser deg to blie damer som så ikke fra Hemnesberg akkurat, men hva gjør dere her på Hemnesberg? For vi må forklare dere, jeg kommer fra Radio Korgen, og vi ønsker å intervjue folk som ikke bor her daglig, men som på besøk. Så hvis dere på besøk I rett ærend, så vil jeg gjerne få lov å prate med dere, hvis dere har imot det.
1: Nei, no, det går fint da.
0: Går det bra?
1: Ja, vi på ferie.
2: Det går kjempefint, vi på ferie.
0: Ja, det var akkurat det vi etterlyst. Vi har vært på jakt I hele dag, og etter folk. Så. Takk skal dere ha. Ja, nå må jeg nå få høre, dere må nå presentere dere først. Kan så du som inviterte oss først til samtale?
1: Jeg heter Lilian.
0: Lilian, ja. Og du?
2: Jeg heter Karen.
0: Ja, og dere bor ikke på Hemnes, dere, ikke I Korgen heller.
1: Nei, da, vi bor på Vestlandet.
0: Vestlandet?
1: Altså, vi har kjørt.
0: Begge to?
2: Ja, da bor I Bergen.
0: Jaha.
2: Jeg fra Molde, da.
0: Ja, men det jo Vestlandet.
2: Jeg fra Molde.
0: Ja.
1: Men jeg fra Bergen, oppvokst I Bergen.
0: Jaha. Ja,
1: men...
0: Dere har jo en fin bil, så jeg her, og hva det for noen av dere som sjåfør?
1: Begge to.
0: Dere deler på det?
1: Ja, vi deler på kjøringen, vet du. Det langt å kjøre på ferie opp her.
0: Det kanskje sånn deal at dere kan... Jeg tar først øk, for jeg skal ha meg en dram etterpå. Det ikke sånn dere kjører.
1: Nei, vi kjører ikke sånn. Vi ikke så innbarket av Hemnesverden. Vi tar drammen når vi kommer frem. Da blir det en ankerdram, det vi tar.
0: Ja, dere har hørt om det. Det var en Hemnesverding, ja. Han fortalte, kjørte også I Oslo, så fortalte han at nordlendingene, de har en meget spesiell måte å kjøre, for at han kunne kjøre med promille. For en egen teknikk, den gikk ut på det at de drakk så mye at de så dobbelt. Og når de så dobbelt, så holdt de på det ene øyet, for da var de sikre på at de var på den eneste veien som eksisterte. Og dermed så gikk det bra.
1: Ja, det var en lur måte å gjøre det på.
0: Ja, men nei da, det var noe en liten spøk. Liksom. Ja.
1: Men det går dårlig å ta den vrien fra Bergen til Hemnesberget.
0: Det har ikke gått. men hva synes du om det her, Hemnes? Det noe verdt å komme på besøk her?
1: Ja, det jo, her som vi da, så det jo det en fredelig plass på jord, fredet plass på jord. Så her veldig trivelig, men det jo blitt litt... litt øde de siste årene.
0: Ja, og synes du også det fint å stille her på?
2: Ja, nå det fjerde sesongen jeg her oppe.
0: Oi! Mm-hmm. Ja, da har dere jo ikke gjort mye av dere da, siden jeg har vært lagt merke til dere tidligere. Men det var kanskje dere sett det I ro. Nå har jeg lovet at jeg skulle ikke røpe til dere bor her, foreløpig I hvert fall.
2: Vi bor på leiren.
0: Ja, dere har et fristed.
1: Ja.
0: Ja, det, men fortell noe litt, du forresten, jeg mener du har sett deg før.
1: Ja, da, du har nok sett meg før. Jeg har vært her siden jeg var født, siden jeg var bitteliten, har jeg feriert her oppe, så jeg har nok truffet deg før, når du var guttungen og du syklet rundt og leverte avisen til folk. Da leverte du avisen til min bestefar og bestemor, så...
0: Hva dem heter?
1: De hette Gudrun og Einar Karlsen.
0: Ja, dem husker jeg. Ja, ser du det?
1: Ja.
0: Og håper ikke noe skummelt du har fortalt.
1: Neida, det var ikke noe skummelt. Det var ikke noe annet enn at min bestemor sa at du hadde ganske livlig fantasi da, som guttunge, så jeg måtte ikke ta det for god fisk, alt som du fortalte meg. Det sa hun.
0: Så?
1: Ja, hun sa det.
0: Men da måtte du sikkert synes at jeg pratet for lenge, jeg har lagt merke til deg, du var sikkert det.
1: Ja, du satt nå på sykkel, vi satt nå på trappen der, og så vi satt nå og pratet litt. Så.
0: Vi bare vekslet ord.
1: Ja.
0: Ja, nå husker jeg deg jo, for sånn, du var god venn mot Torgen da.
1: Ja da.
0: Dere var jo
1: mange,
0: gode venner.
1: Ja da, det var flere her, ja. Jeg var jo her hver sommer, så jeg kjente jo mange av de
0: ja.
1: På alderen deres da, ja.
0: Ja, nei,

0: Ja, god kveld, god kveld. Her vi noen som har ringt 751-91-333. Jeg bare benytter anledningen for å si det til nye innringere. Ja, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Det stemmer det. Asbjørn Hågen her.
0: Nei, god kveld, Asbjørn. Ja.
1: God kveld, god kveld.
0: Du jo en relativt kjent mann i Hemnes, absolutt.
1: Det vet jeg ikke akkurat.
0: Ja, du jo en hyggelig kar.
1: Og se på enden og helt fantastisk. Flott ja. Der. Ja. Stilt rolig på, ikke båret på sjøen.
0: Er det speilblanke vann?
1: Speilblanke, ja. Så har vi an i kassen her. Så jeg har alltid sett å se på nå for å flyge ut inn i kassen.
0: Har du fått det an som, ja, hun er jo mestelig når du tenker på den svære dyret, hun kommer jo flygende i full fart mot fuglekassen, og så treffer hun hølet der i 40
1: Nei, hun bremser jo opp, så hun lander jo med føttene i hølet, så hun
0: går. Ja, ja, men hun gjør jo ikke det på en manøver, altså.
1: Nei.
0: Hun stopper når hun ikke står på vaggelpinn først.
1: Nei, det hun.
0: Hun flyger inn i hølet.
1: Hun stuper ikke rett inn i hølet, hun lander med føttene, så hun bremser jo bra
0: opp. Ja, det vet jeg at hun, men hun kommer jo med ganske stor fart mot deg, og så bremser hun jo opp de siste kanskje 2-3 meterne.
1: Ja.
0: Men hun må ikke stoppe sånn så sjure at hun først må stå på vaggelpinn, og så krype inn.
1: Nei, ja.
0: Men ikke sant, hun treffer.
1: Sånn er det.
0: Ja, så hun er ganske
1: hørt. Vi har jo styr i bollpannen her, vi sitter nå ute og koser oss. Nå sitter jeg i skøtet oppe i portibua, så er jeg på velga.
0: Ja, ikke på ramme alvor, det er for telefonskyld du sitter.
1: Ja, jeg prøver at jeg skulle bli sånn klang i radioen derfra.
0: Nei, akkurat det var det jeg mente. Det var ikke det at du flukta på helga nå også, du betrudde også.
1: Eller så har jeg hatt garn ute i natt, og dro i morges i 8-10.
0: Ja, få høre.
1: 16 fisker.
0: Nei. 16 fisker?
1: Ja, det største var faen med 1,5 kilo.
0: Nei, dasken, det er, der er jo et eventyr som...
1: Så vi har stekt til middag i dag, og så vi koker en stor kasterol, så det blir godt med pålegg og middag.
0: Ojojo, det der er jo sånn, man må tilbake på 60-70-tallet for å få noe tilsvarende.
1: Nei, det er ikke tustevatten, det er bestandig mat.
0: Ja, men ikke så store mengder. 16 på et garn, det er jo veldig bra.
1: Nei, ikke på ett garn, jeg har 5-6 garn.
0: Ok, jeg mest forstår. Tror du var på ett garn, så var det jo et
1: annet. Nei, for førre gang jeg var oppe, så har jeg 4 garn, og da fikk jeg bare en fest, så det er veldig, skjedde veldig på.
0: Er det været, temperaturen, eller hva som gjør at den går forskjellige høyder i vannet, skulle jeg anta?
1: Nei, det har sikkert med månene der. Alt etter ikke mye drag det i vannet, for nå har de jo stengt det her øvre Røssåg, altså.
0: Jaha.
1: De er jo på arbeid med det her i lukehuset.
0: Jaha.
1: Og nå kjører de noe vann gjennom dammen. Åpner luken der, sånn. Så de kjører den veien.
0: Ja vel. Ja, nei, vi har nå en liten timeplan. Skulle gjerne prate lenger med deg og sånt, men...
1: Nei, men helt jo inn.
0: Ja. Bare for å kjøre på litt, så vet du det svaret på spørsmålet?
1: Ja, det er sånn cirka 8,800 og sånt, kanskje.
0: Ja, det må du få helt rett på, for at jeg så det en plass, det var 8,848 meter.
1: Men, ja, ok, det kan ikke hjelpe på hva.
0: Ja, så vi godtar jo 40 meter pluss minus, det var jo helt innenfor.
1: Jeg har ikke vært der, og ikke skadet ditt.
0: Du var noe litt mer, eller litt mer, du var jo bra mer precis enn han Børre var. Han var noe røs, han...
1: Du, jeg må ha halset han Børre, han halset han tilbake til meg.
0: Ja, han halset deg, og Helga, og...
1: Ja, vi fikk det med oss.
0: Andre folk også. Men, ja. Men da sier tusen takk for du ringte, og så skal vi komme neste spørsmål.
1: Ok, ha en fin sending.
0: Det samme til dere, ha det godt.
1: Det var jo artig med intervjuet med jenten.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja.
0: Vi pratet tilfeldigvis om deg, og det og de var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer 3. Og det er fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hva for en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Ja, jeg kan bare fortelle deg at her var han Freddie Mercury som sang We Are The Champion.
1: Han, ja, ja, akkurat. Ja.
0: God kveld her, men snakker
1: vi med. God kveld.
0: Ja, nå klarer jeg nesten å høre hva det for noen. Du kan prate litt til, så skal vi fortelle at du fra Moirano, hvis jeg tog det.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, det helt rett, ja. Takk for den, du. Da, takk for den, at vi har rett.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Har du noe svart? Nei, du tar noe litt feil. Jeg biskoppen i Bodø, for eksempel. Da hadde jo vært pinlig for meg å ta så feil.
1: Ja, han har jeg hilst på en gang her på Mo, har jeg gjort.
0: Ja, da. Og jeg har sett på deg i smug
1: på
0: vertshuset, ja. Du satt la med Jan Sande, vet du.
1: Stemmer det, ja. Han, ikke så dårlig at ikke du var han. Nei. Han kom bort og snakket med oss.
0: Du, han så så godt humør ut at jeg tenkte at det ville være en forstyrrelse i hans glede.
1: Nei, det skulle bare komme
0: et. Ja, men skal jeg neste gang når at dere setter og prater.
1: Det var på den like kvelden vi var, vet du, jeg og sønnen min da, og så var vi som han Jan da, vi tok han med oss dit da. Det faktisk skulle ferdig da, ja.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo hyggelig at du var med da. Er du datteren til han som var jurist da?
1: Ja.
0: Ikke sant? Har du studert just selv?
1: Han andre var jo onkel min, vet du. Han som var tannlege.
0: Ja. Jeg er jo mer opptatt av just når jeg gjør så mye ulovligheter, vet du. Så jeg må holde meg inne med
1: judist. Men du kan det, du tror jeg kan noe i justen, ja. Du tar det vel.
0: Oi, altså, du har aldri interessert deg for just som spesialfag?
1: Nei, jeg har ikke. Jeg er utdannet som hjelpepleier, jeg.
0: Ja, ja.
1: Jeg jobbet i mange år på sykehjem, og på sykehuset har jeg jobbet på AG, så.
0: Ja, det gjelder jo to forskjellige etikker for om man er hjelpepleier eller om man er jurist.
1: Ja, det er sant. Det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja, advokatens oppgave, det er jo å tåkelegge faktum, så gjør det så vanskelig å trenge gjennom som det, mens dere opptrer for å redde liv og gjør det beste for pasientene, så det blir jo et slags.
1: Ja, da, du har evig rett der, ja.
0: Ja, ikke sant? Jeg foretrekker hjelpepleieren framfor juristen, og for som hyttekompis, for at de har jo andre måter å tenke på.
1: De har jo det, ja.
0: Hva du gjør i dag, er du nå i kveld?
1: I dag så har jeg vært i en begravelse, har jeg vært.
0: Oi, det var jo meg.
1: Og det var i går også, så to begravelser har jeg vært, både en i går og en i dag har jeg vært.
0: Ja, jeg har sett det andre blad i to dager nå, og det har vært mange kjente som har ramlet over enda. Og slutt på.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da må vi heller hoppe over på det spørsmålet, for at det var litt akkurat.
1: Og så har jeg også sett på fotballkampen i kveld, det var jo USA og Australia, og USA vant. Og nå har jeg sett noen dager på fotballkamp, og jeg var forrige fredag bare og så det her, Norge spilte,
0: ja,
1: klokka 3 på natta, da var jeg og så den kampen.
0: Ja, blir du ikke vrangsøv når du er plutselig?
1: Nei, jeg var ikke det, jeg var ikke trøtt i det hele tatt den kvelden natta, da jeg satt og så på den kampen.
0: Nei, min betraktning var bare bygd på det at jeg mistenkte ikke for å sette oppe midt på natta gjennomsnittlig om kvelden, så du har ikke noe.
1: Nei, det har jeg ikke. Du har satt oppe den. Men ellers har jeg sett de andre kampene som har gått på kani, og en gikk nå klokka 12 her en kveld, så jeg sa. Ja, da.
0: Men du driver ikke med noe gambling og sats hundrevis av kroner på kampresultatene?
1: Nei da, jeg har jo tenkt mange ganger, jeg har sagt at ja, det og det landet vinner, og det har jo mange ganger hatt rett på det, at de noen land har vunnet, blant annet, ja, flere kamper så er tippet, ja, det blir det og det landet, og det har jeg fått rett.
0: Det, jeg har bare topp til nå, men jeg satser på outsiderne, og det blir jo ikke noe penger når man satser på de virkelige. Sånn som USA nå, det har gavet bare litt over, under 2 i odds, mens Australia gav 5,65 hvis jeg husker rett.
1: Men jeg var jo sikker på den kampen vi så med Norge skulle vinne. Det var vel 4, var ikke 4-1 eller 4-0.
0: 4-1.
1: Og da sa jeg på forhånd, ja, Norge kommer til å vinne, og de vant.
0: Og dagen, da skulle du jo være inne med, men spesielt når du kommer inn på antall mål.
1: Flere ganger har jeg tippet det rett og likadan. Av og til når Bodø Glimt har spilt, og da har jeg også tippet rett at de har kommet til å vinne, ja.
0: Men du må ta tips av Jan. Han jo som Bodø Glimt.
1: Ja, han jo, han jo virkelig Bodø-fans.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg jo veldig interessert I fotball. Jeg av og til med på kampene på Mo med Rana FK, og så kampene der jo noe med på.
0: Ja.
1: Ja, Nei, men det fotball kjempeartig.
0: Du, det finnes faktisk... forskning på så viser at noen mennesker har et slags klarvoyance-emne, det vil si at de kan forutse riktig resultat på
1: ja.
0: De har noe som kort som de kaller for ESP, ikke sant? Det fire symboler som altså lettere, så noen som skår mer enn hva den matematiske sannsynligheten tilsier at de skal skåre på. Du får ta en sånn test på de ESP-kortene, så ja, det var det, ja. Hvis du da har evnen til å komme over, og hvordan dere normalt matematisk vil gi deg resultat på, så blir du ettertraktet dame I alle...
1: Alle fotballkamper,
0: hva du skulle si. Nei, på alle plasser I næringslivet som driver med aksjespekulasjoner. Sånn.
1: Nei, men... Det er spørsmålet, var ikke det sølv?
0: Jo, det var jo det, det var sølv, for at...
1: Ja.
0: Det har jo normalt lyet under gull I pris. Men nå ser det ut som, ja, det har vært lyet opp til 100 ganger mindre enn verdier enn gullet, men nå det...
1: Gullet, ja.
0: Nå det
1: vel omvendt.
0: Nei, ja, gullet fortsatt vært mye mer, men ikke mer enn 50 ganger mer enn sølvet.
1: Nei, og, akkurat.
0: Og I sånn historisk perspektiv så har sølvet lyet bytteforholdet vært cirka 1-15. At det koster 15 ganger mer å kjøpe et kilo gull enn et kilo sølv.
1: Sølv, ja, akkurat.
0: Men sølv jo vakkert det også, når det blankt.
1: Ja da, det jo mye fint, det det jo, ja da.
0: Ja.
1: Det jo mye, det sølv blir jo mest brukt I bunad der, det jo masse fine sølje,
0: ja. Ja, men nå det vært så dyrt, ikke sant? Det har jo steget, nå det jo nesten 20,000.
1: Ja, men alt har jo steget, både matvarene og sølv og gull og alt ja. Med himmel og jord.
0: Bare for å vente litt tilbake, når vi skal nå avslutte, men jeg må få si, han får det spørsmålet om at mysterier, takk Knut Hamsun, og han bruker jo sølv I sin metaforiske bruk av fine ting, så bruker han jo sølv, og han Johan Nilsen Nagel, han bedår ho Dagny Kjelland, som prestedatter, med å fortelle at hvis han var I land med henne, så ville han ha henne med I en båt hvor de skulle fiske med sølvangler.
1: Åja,
0: oh, ja. Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk, ja.
0: ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja, nei, men det var artig å høre at du har sans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Det ja. Blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mhm.
0: Det, ja. Jeg blir jo nesten forlegen når jeg sitter og hører på deg, så nå... Må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for ringt oss.
1: Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana I kveld, men jeg fant ut jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så vil jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert sju. Ja. Det var jo mange som jeg hilser på der da. Ja, så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen I kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Ja, det du kom igjennom uten meg.
1: Ja, jeg var heldig. Ja,
0: det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate flere ganger I dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greien. Ha det godt, du.
1: Takk for nå. Ha det. God natt.
0: God natt. Ja, der folket vi med en blid dame som har visst deg hva hun pratet om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det Riksvei 17, han jo en kjent ferdselåre, men den

0: Ja, det her var jo Vamp som spiller Tirna Makir, var det korrekt? Jeg vet ikke, men nå har vi fått en innringer som vet hva Riksvei 17 også går under et navn. Kan vi snakke med for noen?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld.
1: Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. På Hemnesberget, som sitter våken og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jeg sier, du sitter på Hemnesberget og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det er jo hyggelig at du bruker å høre på oss når vi har sending.
1: Jeg har ikke på å glemme det bort alt sammen i kveld.
0: Hva du sa?
1: Jeg har ikke på å glemme det bort i kveld, sier jeg.
0: Ok. Men du er nå på radio nå, og...
1: Ja.
0: Jeg setter innringer, og du har jo... sjansen nå til å kunne vinne i kveld hvis du har litt flaks.
1: Ja, men jeg sa jo med av Gunnar, jeg har dommer meg ut i det halssikken, så det første gang.
0: Hva da?
1: Nei, nå ble jeg tipp over å si kyst i Sverige.
0: Ja, du var ikke dum deg ut, det var jo det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du må ikke nedvurdere deg selv, du er jo faktisk en...
1: Nei, det ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare noe.
1: Ja.
0: Nei, du var jo en, husker du deg, du gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klårtenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var jo mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, eller, så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja.
0: Og så var du en råsterk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja. Den sterkeste på brudfabrikken.
1: Ja,
0: det var det jeg sier. Du var den sterkeste på brudfabrikken og bare plank. Men jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det er jo bare en trøst unnskyldning av skapet selv, for vi var jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfelle.
1: Men det har med teknikk å gjøre der, men husk på, jeg har jobbet der i siden, jeg var bare
0: 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det er helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre...
1: Det,

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått, ja, vi, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som søngte min første kjærlighet. Og du mange
1: sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hva heter han, og hun vakker tøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på, hva heter hun?
0: Ja, nå
1: skal... Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Det riktig det, en fin riktig dag. Det.
0: Men nå må jeg få vite hva du for noen.
1: Halvor Tvarok, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor borti, jeg skulle si Breivika, men det ikke det, det Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men det ikke det nå.
0: Nei, men du nå brukte å ringe også, og da, forresten, hadde du nå alt sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor, helt rett, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min beste sånn kjempeplass nå, jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan jeg spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Det... Har du hørt om Joesjø?
0: Ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja du, det sant. Jeg... Joesjø, det... har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spisefelt.
0: Jaha, ok. For at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinne på en, tror en par, på over 200 000.
1: Ja, da, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfeldigvis så har jeg en hyttetomte i Joesjø.
1: Ja, har du det?
0: Ja, borte litt lenger, borte 55 mål.
1: Ja, du har det der, så den gamle kaféen da.
0: Ja,
1: en som brenner.
0: Ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du det? Ja. Jeg har faen meg til at dette skulle være så gammel, eller så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig fine tomter. Det er jo vestvendt og...
1: Ja da, det er kjempefint der borte, altså. Det er nødt ikke. Jeg har sett noe, så ser jeg noe rett over til dem.
0: Ja, for du på Terna Vilt-eiendommen, heller, er ikke det du har? Ja, riktig.
1: Jeg på campingen der, altså, så det, så... Så vi nå oppe her, og mor og han vasker rundt spikerteltet og alt sammen, så nå det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men... Det er jo veldig fint. Vi har enda mange fine dager i vente.
1: Det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja.
1: Du må jo se det positive i det, at det faktisk alt skal... Nå går vi mot høst, og til slut så kommer møtke, og så, til slut så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge, så gledde jeg meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Fære potet og gurot og nape.
1: Ja, det var noen rataskanker som får å stå gurot. Tenk på hva de har plages da, få den der til, og den skal stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på Napa også, og hun var jo pinet det marsk spist opp, ikke? Det så jo ikke vi i mørkere.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det er marsket, den er sunn. Det er ikke noe,
0: ja, da,
1: det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, jeg er glad, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter den mørkeren. Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du det her? Hva grunnlag?
1: Jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon, i hele mitt liv om det her grunnlag, vet du.
0: Ja, få høre.
1: Og det er jo skrevet mange bøker om grunnlag også, sånn her, så...
0: Ja.
1: Og grunnlag er jo utrolig stort. Men når du tenker på at du sitter og ser på Globus...
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja, det er jo, jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometers land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det, for det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femtepart av USAs størrelse.
1: Ja, det
0: er utgjør 20% av USAs areal. Så det blir jo Amerika så mye.
1: Men jeg håper jo ikke at Trump får tak I det der.
0: Jeg helt enig. Helsingens greier.
1: Sånn her.
0: Grønland bør være fritt. Og jeg så Norge I dag, de har opprettet både konsulat på Grønland, bare for å markere en liten, finte åt han Trump. Vi håper jo at det går til fri.
1: Det rett at man markerer seg den veien, altså, så det.
0: Ja, det helt enig.
1: Nei, der har han ikke noe å gjøre. Vi skal bare passe på seg selv, det der karen der, og så kan det være borti det der USA så lenge de vil.
0: Ja, jeg helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter vel I statuttene, men det
1: jo... Det jo ikke politikk, det er jo bare rene fakta.
0: Ja. Jeg helt enig med deg. Du må bare ringe inn du må bare ringe inn flere ganger når jeg her, så skal vi finne på en noe tema å prate om I lag.
1: Ja, men det ikke noe problem I det hele tatt å finne tema.
0: Nei, og det var artig å høre hva du sier, du sa.
1: Ja. Nei, altså, du setter vi nå bare og venter på, vi får satt ut båten, skal vi nå ut og så feske litt,
0: og greier. Du, bare siste spørsmål. Det noe fisk I Jordsjøen? Det en fin fisk? Hva slags fisk får du?
1: I Jordsjøen består av storparten røyre, og det ene og andre øret kan du få. Sånn her. Men det er stort sett I år, nå I vinter, kan du si, så hadde det vært et veldig godt fiske.
0: Oi, det stor fisk der oppe?
1: Nei, det varierer jo. Du kan si det mye steikfisk.
0: Ja, som kjensvart størrelse I gammeldagene.
1: Ja.
0: Som
1: det.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo borti en annen sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det ikke det at det med fisk der, altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tustervatnet I natt.
1: Nei, men du vet, Asbjørn har jo en egen skjei.
0: Ser du det?
1: Ja, det jo ikke bare å få tak I den der. Han tar jo rundt og samler opp de, så han jo litt spesiell på det. Han god på det der.
0: Ja, han flink fisker både I saltvann og ferskvann.
1: Ja, han det, jeg vet det.
0: Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da. Vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det. Jeg sier takk til deg også.
1: Ja, greit det, du.
0: Ja,
1: hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en Halvor Tverå. Då må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene I verden I rekkefølge? Så skal vi være happy her.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Jan Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før I dag.
1: Ja, ja, jeg har nå ringt så mange ganger at jeg... Jeg brukte å tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men
0: det greier jo ikke du meg. Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettdukt. Selv om det sent på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jæv innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt ærlig når man skal.
0: ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe bare lyst til å si at du det jo det, så det... Var ikke noe skrøneri jeg la opp til?
1: Nei, jeg synes det, når man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei, ikke sånn at du hører sånn...
1: Ja, altså, det ingenting som synes jeg mer vantrivet enn å få besøk på natta av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg
0: begynte å låse døra når du passerer
1: tidspunkt,
0: og da lastes ikke hører det noen lafter og dunner eller alt på til spenn I døra du like før jeg rundt på trappa selv.
1: Nei, heldigvis er kompisene mine har vært så gammel at de lengte tid
0: ja.
1: Det ikke noe stort problem.
0: Nei da, den var jo den påminnelse åt meg også at burde jo skifte ut kompisene som kom og sparket I døra for da de på rommet
1: ja, det Det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene I verden?
1: Svarer jeg kort og godt nei, men jeg har en...
0: Resonere frem, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland størst.
0: Ja, det helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina nummer to.
0: Ja, nei. Det to naboland som faktisk kjemper om nummer to og tre. Kina nummer fire.
1: Åja.
0: Men...
1: Kanada, ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada faktisk større enn det han Trump ut etter, ja. Altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, USA nummer tre.
0: USA nummer tre, og hvis Trump grabb til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent, det begynner jo å nærme seg Asia.
1: Ja.
0: Ikke fullt så
1: inn. Nei, ja, de skulle jo det begynner bare prat. Det mye prat på han, Trump.
0: Ja, det helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
1: Nei, til det var mest I dag, men rast av årskriften, da tror jeg et land med at han skulle bombe dem. Og så tenkte vi, han har ikke lært noen ting ut av bombingen av Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, de tatt jo
1: realitet. Men det var et land han skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg leste bare årskriften.
0: Ja, han jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: Enn det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA er såpass viktig et land for hele verden også.
0: Ja.
1: Skal styre seg en sånn person som ikke ja, jeg har jo ikke etter rett til å tilregne det.
0: Nei. Og så han ikke, han har jo onde sier med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men ja, det ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå du nummer 9 på trekningen I kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken. Han... Og det ikke... Hva? Ja, då får vi komma ett spørsmål där. Det var någon som ringt in, men de har ju inte hört spørsmålet, men vi kan ju vara snill då så spør vi hva som ligger högst över havet, kjensvattnet eller gressvattnet. Så hvis innringeren ikke lokal så vil han ikke klare å svare på det. Men vi kan høre.

0: Takk til Slowman med The Harvest Home, hentet ifra CD-en hans The Invisible Man. Da lurer vi selvfølgelig på hvor det ble av Ellen Klemp. Og hun, jeg håper å si hun flyktet ikke, men hun flyttet ifra Skedsmo Kors, Lillestrøm, Lillestrøm til Trondheim. For å studere. Og ja, hør hva hun har å si videre.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen. Jeg ville ikke inn I det der typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen. Jeg ville ikke inn I det der typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja. Det var tydelig. Så da ble det sånn, så nå har jeg fått kjæresten min hit over, du har fått Trond hit over, så det jo
0: fint. Ja, hvor var det han holdt til da?
1: Han holdt til oppe på Sortland.
0: Åja, oh, ok, ok, ja.
1: Ja, så etter den her January-tida og sånn, så flyttet han jo nordover igjen, vet du, ikke sant? Ja, ja. Så da jeg traff den ut på Veiholmen ute I skjærgården her, vet du.
0: Det ser vakkert ut.
1: Ja, det en fin historie, det.
0: Ja, du kan...
1: Jeg glad for det.
0: Du kan gjerne ta den I kort versjon hvis du ville.
1: Nei. Ja, det kan vi se.
0: Og så har du gitt ut et album også. Samme
1: med ja,
0: altså, ja. Så, ja. Som Nelly Nøff.
1: Ja, det, vi fikk jo Spellemannspris.
0: Ja, jeg så det. Det jo imponerende det da.
1: Ja, altså det jo mange som blir sjokkert, for det jo ikke akkurat noe som jeg driver og vifter med, for nei, å si det nei. Sånn da.
0: Men det
1: Så med noen googler, så finner
0: ja,
1: de ut,
0: vet du. Ja, ikke sant.
1: Vi var jo gift I mange år, vi har jo en datter sammen, så jeg traff han på blu

0: jazzklubben i Trondheim, han og en kompis kom og hørte på meg faktisk når jeg spilte sammen.
1: Ja, ikke sant?
0: Så sånn
1: ja,
0: det.
1: Ja. Ja. Ja, det ikke mange I bluesmiljøet som kan skilte med det, og ja, og ha en sånn utmerkelse.
0: Ja, det jo, og så det litt sånn morsomt, for at nå på bluesklubben da, så vi begynner jo å bli godt voksne, det må vi jo bare innrømme. Ja, Og så kommer jo folk med sine barn, så senest forrige lørdag så var det en som sitter I styret som hadde med datteren sin, og så fortalte jeg hvem jeg var, og så ble jeg helt sånn, hæ? Åh, jeg må hilse på! For hun husker meg fra barnetiden.
1: Så bra.
0: To ganger har jeg opplevd det.
1: Det jo morsomt det da. Ja, ja, ja. Men synger du noe nå da, profesjonelt?
0: Ja, altså, jeg har jo hatt et par band nå I en del år, men dessverre så det jo noen som har blitt litt syke. Ja, ja. Så derfor så ligger jeg litt sånn brakk nå, med på litt jam og litt sånn, altså. Men jeg har jo så mye å gjøre, vet du, med booking, og selv om jeg pensjonist, ja, ja. Så jeg har mitt eget lille bookingselskap, og jeg har fire band, da. Og så bukker jeg over 40 jobber for bluesklubben som frivillig.
1: Du, du både bukker og neier du da?
0: Bukker og neier du, du. Og har det helt tid for det.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train. So stay tuned and turn it up.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibbe ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han: «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han: «Men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen

0: fjellet, bak alteret kan han formå et brudepynt og felde. I sakristiet går det an å felde ned en blinde mann og ham igjen oppreise.
1: Den der presten Bønner, han var vel en sånn hesifrock? Var ikke den fiolin han ødela for en?
0: Ja, det sies at han